as chomwan dadi ke cheng bi 300 ki goiten magatian nebo silingisiek 500 pik 300 pik 200 ko bendi ak pesa pik 100 ko dry *441#